super muzika na Antina, na kraju to duve raboten den Jaruba, so dum dum. Po produženje za vas imame i norveškata grupa The Bausa, prisutni na muzičkata scena od 2021-ta, vo 2023-ta stana ultra popularni vo rodnata Norveška, a godinava i vo internacionalni ramki so super hitot Magnetic, голем хит и на вашето омилено радио. Ти учуваме во продолжение со последниот сингл X Powerplay на Антина, и веќе The Bausa со I Wanna.